mračnim silama, bacali mi u ruke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.